0: Ana di ba mi. Asoro ana di ba mi. Oro o leyin na so lana to wa doni teni ko ri be mo. Ase sile on la bo wa ba. Nta ba se loni yo pada ditan fun wa bo dola. Eja gbile aye se rere. Eja se on to to ato on to ye. Tori oni ko o, tori ola ni. Eku ojumo, eku ojumo mo. Gbogbo bi kibi te ti lanfani lati ma gbo ikanni alalobaika yi Jordan 105.5 FM akiwa kaakiri agbaye wipe ojumo ayo lo ni ma je fun wa gege bo ni se je ojo isegun ojo kesan asan mi asan yin asan wa lagbare ledumare otunu weroyin na lo nde se ti gbo yin ni ikanni Jordan 105.5 FM
1: Jordan 105 FM.
0: Ku ise gbere ni ma mori onise wu o. Aki gbogbo eyan ololufe wa pe ese o. Eku aduoti oju oni tin yin.